no ase obo ne ye dwiri ayeye bo no ayeye bo no ye dwiri ayeye bo no ye dwiri o ye dwiri o e gbe na obo ne ye dwiri ayeye bo no ye dwiri.